0: play the game every night, my dear. You lie quietly and go to sleep.
1: Poor noisy Albert was left alone. Well, not quite alone. He got out of bed and he went to the window.
2: I know. I'll play the game with the moon. Hello, moon.
1: But the moon smiled and said nothing.
2: What noise am I making?
1: But still the moon said nothing.
2: How about this one? What noise am I making?
0: Good gracious, why are you howling at the moon, noisy Albert?
2: Because I was playing the game with the moon, but he won't say a word.
0: Let me tuck you up in bed. Maybe the moon doesn't like all this noise. I know what you can try. Try making a noise like the moon.
1: So Albert stayed silent, just like the moon. The moon smiled. Then after a while, he started to laugh softly.
2: Ooh, you do make a noise.
1: The moon laughed softly again. And then he said,
3: Night-night, Albert.
1: And Albert said,
2: Night-night, Moon.
0: So Albert wasn't called Noisy Albert anymore, but just Albert. Much better.
3: Thanks to the quiet old moon.
2: But I want to play the game. What noise am I making?
4: Oh dear, I think we've all had enough noise for one day, haven't we, noisy Georgie?
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha